0: бургаські вечері,
1: котрі барські мережі, сречні сплетені, от тонка
0: бургаська могла.
1: А о, розкажіте мені, от куди всіх ти,
0: а у когось